0: Nei, ingenting er norsk lenger. Det er ikke som før. Med himabrent
1: og trekspill
2: og humør, ha-ha.
0: De spiller ikke lenger den musikken jeg vil ha. Nei, du vet, nå spiller de bare la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba